tokason na betile ti so aga na iri ti coordination nationale ti aformateur social aga tonso ti bi na mê ti asewa songo nga tosi osi tënë ti kapa ti sigingo na kuâ ti oko ti ala so si atae loke aformateur osi nga tongaso tënë ti kuâ ti loke formatrice so iri ti lo ayeke germaine yandere Germaine Yandere tonso ayeke tambela nde tongana gi na biko use lango ba akondo ni oku ti nzeso so yeke da ayeke sigi ande na kuâ tonso abage ti da nzapa évangélique ti afre ti galabadia otaka tonganso nga wala ti faso ti faso kengo bini ayeke duti ande da wana bini ti lango ba lakonda ndö ni oku ninso ayeke kengo bini ayeke da e puis tongaso asi lango ba lakonda ndö ni omene ti tene wa le 16 septembre so yeke da ayeke sigi ande na kuâ tonso na nga da ti Abel Dobion Abel Dobion na so si ayeke na bage ti ndo ayeke na 300 so ayo mingi pepe na 300 mètres ti da nzapa local ti ala nika tonso si atene mbeni ahunda na ita ti nzoni beko so si amatoka so ala pusu na mê ti ala so si tokani ayeke ti ala tanga ti tokana na betile ti tonso ayeke na iri ti asewa tonso manda asewa mandinga asewa kongbo asewa kumangu ayeke na vunda be ti bi na mê ti asewa songo tënë ti kuâ ti oko ti ala so iri ti lo ayeke manda onongo Amélie Blanche manda onongo ate ba lo wakuâ tonso na lango omene ti nzeso si yeke da me kapa singo kuâ na yeke duti ande tonso kengo bini ayeke duti ande kekeke na ngbengba miombi so si ayeke duti ande biko oko lango ba lakonda ndö ni osio ti nzeso si yeke da na nga da ti asewa ni mbilimbi na bage ti sika use na rue ti gpn tonganso me ayeke mbeni kekeke si ayeke sigi ande na kuâ ni wala mardi 15 septembre 2026 so si yeke da tongaso si ayeke sigi ande kuâ na ngbonga miombi tongaso singila na aita ti nzoni beko so mala ayeke sigi na kuâ na bage ti paroisse wala saint sauveur so si ala hinga ni na ngbonga miombi na gbata ti bongi singila na aita ti nzoni beko so si ala matoka so kue ala kangbe ande ni tonganso na ala so si tokana ayeke ti ala singila nga na asewa songo singila na azo kue e kangbe vundu na ala so kue si ayeke na ti vundu e kangbe nga ngia na ala so kue si ayeke na ti ngia singila na aita kue e ba so amolenge wala asewa komanse tene ala glisa nga mingi tongaso lo alingbi ye tene ababa amama ale ti ala nganganga na ndö ti asewa ti ala osi tongaso ayeke mû ande pasaba ekole aguegua ande tonganso tene na zi donc le ti asewa nganganga na ndö ti asewa ti ala singila na azo kue eyeke gue tonganso tuka ahunzi na ndö dafa ndeke lokaradio ndeke loka